Наша маланка Дністрово-Волла, Дністрово-Водо-Водо пила, Дністрово-Водо-Водо пила, біленький фартух замочила. Ой, чинчику, басечику, посію тебе в горочику, буду тебе доглядати три рази на день поливати.